0: Te juro que esa noche no lo olvido. W, Mora, dime cromo. Un té poderoso.
1: Radio Fiesta.
2: Kalbam apie kiną.
3: Pilnai tikėtina, kad tos mūsų klausytojos, kurioms šiuo metu yra plius minus apie 30 metų, prieš 20 metų turėjo kažkokį daiktą papuoštą užrašu Hannah Montana. Tai buvo labai populiari situacijų komedija, kurios 4 sezonai susilaukė didžiulės sėkmės ir ten sužibo Miley Cyrus žvaigždė. Šiais metais sukanka 20 metų nuo pirmosios serijos pasirodymo ir tą progą Disney's kanalas sukūrė specialią laidą, kurioje Miley pasakoja, kaip pateko į šį serialą, kokius berniukus buvo įsimylėjusi, kokius drabužius ir šukuosenas mėgo ir ko negalėjo pakęsti. Be to, ji atlieka ir kelias šiame seriale nuskambėjusias dainas, kurių jau kaip reikiant ūktelėje serialo gerbėjai tikrai nepamiršo ir gali sudainuoti kiekvieną žodį. Šiek tiek gaila, kad šioje laidoje nesužinome, kaip sekasi kitiems šiame seriale vaidinusiems vaikams. Jiems šioje laidoje neatsirado laiko ir vietos, bet vis dėlto įdomu visą tai pažiūrėti ir prisiminti serialą, kuris populiariosios kultūros istorijoje paliko labai ryškų pėdsaką.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Tie lietuviai, kurie yra turėję reikalų su NBA lyga, dažnai sako, kad ši lyga yra daugiau verslas nei sportas. NBA komandos priklauso labai turtingiems žmonėms, kuriems tos komandos ir jų žaidėjai dažnai būna tik žaisliukais, nors ir labai brangiais. Apie tai, kaip veikia NBA virtuvė, yra serialas Running Point, kuriame vienos NBA komandos prezidente gana netikėtai tampa moteris, kurią vaidina Kate Hudson. Jai tikrai yra nelengva įsitvirtinti šiame vyrų dominuojame pasaulyje ir jai reikia gerokai padirbėti, norint užsitarnauti pagarbą ir rimtą požiūrį. Be to, ir jos broliai turi savų ambicijų ir toli gražu ne visada seserį palaiko. Antrajame serialo sezone atsiranda ir papildomų rūpesčių, nes pagrindinė veikėja ruošiasi savo vestuvėms ir ji nėra iki galo įsitikinusi ar daro teisingą žingsnį. Žodžiu, šis ganėtinai smagus serialas yra ne tik apie krepšinį, bet ir apie komplikuotą šeiminėlę ir ne visada sklandžius meilės reikalus. Jį rodo platforma Netflix.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

Fiesta. Latino. Ritmo. Radio Fiesta Taškas LT ir Radijas Taškas LT internete. Radio Fiesta. Latino ritmu. 97 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: подкаста. Радио Фиеста. Sveiki, patarimai.
1: Visuomenėje dažnai nėra bendros nuomonės dėl saulės poveikio sveikatai. Vieni teigia, kad ji būtina, kiti, kad be apsaugos nuo saulės į lauką geriau neiti. Nors dar nėra iki galo aišku, ar kremai nuo saulės visiškai saugus, specialistų teigimu juos naudoti itin rekomenduojama, nes tai padeda mažinti odos vėžio riziką ir lėtina senėjimo procesus. Pasak specialistų, kremų nuo saulės būna dviejų rūšių – cheminiai ir mineraliniai. Cheminiai filtrai sugeria ultravioletinius spindulius ir paverčia juos šilumą. Tokie kremai paprastai gerai įsigeria į odą ir nepalieka baltų žymių. Tuo metu mineraliniai kremai dažniausiai sudaryti iš cinko oksido arba titano dioksido. Šios dalelės veikia tarsi maži veidrodukai. Jos atspindi ultravioletinę šviesą nuo odos paviršiaus. Jų minusas, kad kartais ypač storesnis kremo sluoksnis gali palikti ant odos baltą atspalvį. Tyrimai rodo, kad kai kurios šiuose kremuose randamos medžiagos gali nedideliais kiekiais patekti į kraujotaką. Bet iki šiol nėra patikimų įrodymų, kad realiomis naudojimo dozėmis jos sukeltų hormonų ar kitų sveikatos sutrikimų. Kitaip tariant, šios medžiagos vis dar tyrimos, bet šiuo metu dermatologų ir visuomenės sveikatos organizacijų rekomendacijos išlieka tokios pačios. Naudoti apsaugą nuo saulės saugiau, nei jos nenaudoti. Kita vertus, pasak specialistų, skaičiuojama, kad kasmet į jūras ir vandenynus patenka tūkstančiai tonų kremų nuo saulės, o tai kelia rūpesčių ekologams, nes kai kurios jų sudedamosios dalys gali pakenkti koralams ir kitoms jūrų ekosistemoms. Todėl kai kurios šalys, pavyzdžiui, Havajai, riboja tam tikrų filtrų naudojimą, o dalis žmonių renkasi mineralinius kremus, laikomus šiek tiek draugiškesniais aplinkai. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos pristato 2026 metų programą, kurios ašinė tema teatras yra pabėgimas. Tyrinės teatro galimybę bent trumpam atitraukti mus nuo kasdienybės triukšmo, nesibaigiančio naujienų srauto ir pasaulio brutalumo. Gyvename metu, kai karai, melagienos, sąmokslo teorijos ir nuolatinis blogų naujienų srautas jau tapo kasdienybė. Kai realybė darosi apokaliptiškai nepakeliama, daugelis gelbėjasi menu. Teatras ypatingas tuo, kad jį patiriame kolektyviai. Kartu ieškome bendraminčių ir pasaulio, į kuriuos galime pabėgti valandai kitai ir grįžti galbūt truputį kitokie, sako festivalio organizatoriai. Festivalis savo 2025-27 metų meninėje vizijoje nagrinėja tai, kaip šiandieninis teatras atspindi pasaulio pabaigos nuojautas. Ar nuo jų gina kaip ginklas, ar leidžia pabėgti į meninius pasaulius. Tad šių metų tema kvies pažvelgti į teatrą kaip į pabėgimą nuo destrukcijos, karų, nelaimių, kupinos realybės ir apokaliptinių nuojautų. Apokaliptinių nuojautų vedimi atsisukome į šio žodžio etimologiją, o ji mus nuvedė į Graikiją. Senąja graikų kalba žodis apokalipsis reiškia ne pasaulio pabaigą, o atskleidimą, uždangos nuėmimą. Tad šiemet bendradarbiaudamas su viena didžiausių scenos meno organizacijų, Onasis Stegi, festivalis užsienio programoje pristatys 3 ryškius spektaklius iš Graikijos. Šie kūriniai skirtingais rakursais tyrinės, kaip pasaulio pabaigos nuojautos ir bandymai nuo jų pabėgti, atsispindi šio laikiniame Graikijos teatre. Festivalio metu taip pat vyks antroji Lietuvos scenos menų platforma. Rugsėjo 23-27 dienomis jis suburs užsienio festivalių, teatrų ir scenos menų organizacijų atstovus, susipažinti su aktualiausiais Lietuvos kūrėjų darbais bei užmėgsti naujus tarptautinius bendradarbiavimus. 5 dienų programoje numatyti spektakliai, kūrinių pristatymai, pitch sesijos, koprodukcijų idėjų mainai ir tinklaveikos renginiai. Žiūrovų taip pat lauks tradicinės festivalio klubo veiklos, susitikimai su kūrėjais ir diskusijos.

0: место. Радио Феста.
1: Mokslas šiandien.
2: Koks yra geriausias būdas kovoti su ligas platinančiais uodais? Papildoma armija uodų. Bent jau toks yra Google programos Debug mokslininkų planas. Pirmajame jos įgyvendinimo etape tyrėjai nori paleisti po 16 milijonų uodų Jungtinių valstijų Floridos ir Kalifornijos valstijose, o kitais metais ketinama šią procedūrą pakartoti. Iš pirmo žvilgsnio bandymas sumažinti uodų populiaciją, jai leidžiant milijonus uodų, atrodo nelogiškas. Tačiau norint suprasti šį projektą, reikia atkreipti dėmesį į tai, su kokiais uodais kovoja mokslininkai ir kokius uodus jie ketina paleisti. Trumpai tariant, tai kova tarp gerųjų ir blogųjų uodų. Kaip teigiama Debug interneto svetainėje, mokslininkai planuoja išauginti nevaisingus patinėlius ir paleisti juos į laukinių vabzdžių populiacijas. Kai laukinė patelė poruojasi su nevaisingu patinėliu, iš jos padėtų kiaušinių niekas neįsirita. Su kiekviena nauja karta populiacija mažėja. Vyriškos lyties uodai bus užkrėsti Wolbachia vadinamomis bakterijomis, padarančiomis juos nevaisingus. Teoriškai tai turėtų padėti pasiekti du dalykus. Jeigu patelių padėti kiaušiniai liks neapvaisinti, naujos kartos uodų turėtų būti mažiau. Be to, paleidus į aplinką papildomų uodų, žmonės nenukentės, nes patinai negelia. Uodai, kaip ir daugelis vabzdžių, poruojasi tik vieną kartą gyvenime. Tai yra pagrindinis veiksnys, leidžiantis įgyvendinti šį projektą. Tiesa, norint jį pradėti, dar reikia sulaukti Jungtinių valstijų aplinkos apsaugos agentūros leidimo.
0: Radio Fiesta.
3: DKP, Ainama.
4: She lives a lonely life.
3: Valeria.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta. Latino.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Latino ritmo radio fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Toliau auga įtampa Persijos įlankoje. Irano revoliucinė gvardija smogė kaimininiuose Kuveite ir Bahreine esantiems amerikiečių kariniams objektams, esą keršydama už jungtinių valstijų antskrydžius Irano teritorijoje. Savo raštu jungtinių valstijų karinės pajėgos antrą dieną bombardavo Iraną, kaip atsaka į kelis išpolius prieš prekybinius laivus Armuzo sąsiauryje. Abi pusės kaltina viena kitą pažeidus trapių paliaubų sąlygas. Vis tik nepaisant eskalacijos regione laivyba Armuzo sąsiauryje, anot stebėtojų, bent kol kas vyksta. Tuo tarpu jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar socialiniuose tinkluose vėl pagrasino sunaikinti Iraną, jei Vašingtonas bus priverstas tęsti karą. Venesuelai po 2 galingų žemės drebėjimų prašo tarptautinės pagalbos. Vyriausybė šiandien tvirtina sprendimą dėl Lietuvos pagalbos misijos. Į Venesuelą per Vokietiją dar šiandien turėtų iškeliauti 2 gelbėtų ir medikų komandos. Vienoje 20 darbui griuvėsiuose apmokytų ugnigesių gelbėtojų, 2 pasieniečių kinologai su tarnybiniais šunimis, bei 2 greitosios pagalbos medikai. Antrą komandą sudaro 15 medikų iš įvairių gydymo įstaigų ir 5 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento logistai. Venesuelai taip pat siunčiamas maždaug 20 tonų. Humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys. Tuo tarpu iki vakaro, trečiadienį įvykusių 2 galingų žemės drebėjimo aukų skaičius Venesueloje priartėjo prie 1,5 tūkstančio, apie 3,5 tūkstančio žmonių sužaloti, o dar 10 tūkstančių tebelaikomi dingusiais. Pasaulio futbolo čempionate paryčiais baigėsi grupių etapo kovos. J grupėje titulą ginanti Argentina 3-1 nugalėjo Jordaniją. Šiuo mačo metu legendinis Lionelis Messi pelnė savo 19 įvartį pasaulio čempionatuose. Kova tarp Austrijos ir Alžyro rinktynių pasibaigė lygiosiomis 3-3. Toks rezultatas tenkino abi į kitą etapą jau patekusias ekipas. Tuo tarpu anglai triumfavo L grupėje 2-0 įveikė Panamą, savo ruštų Kroatijos rinktinė 2-1 įveikė Ganą ir taip pat tęsė kovą atkrintamosiose. Ką grupėje Kolumbijos rinktinė nulinėmis lygiosiomis sužaidė su Portugalija, o Kongo ekipa 3-1 palaužė Uzbekistaną ir pirmą kartą pateko į pasaulio čempionato atkrintamąsias. Apie orus. Šiandien bus giedra, sausa ir karšta. Oro temperatūra įdienojus kais iki 31-36 laipsnių. Šiuo metu oras šalyje sušilo iki 23-25 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
0: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Per naktinę Rusijos oro ataką prieš Ukrainą balistinių raketų taikinių tapo sostinė Kijevas. Sužaloti mažiausiai du civiliai kilo gaisrų. Be raketų į Ukrainą rusai taip pat paleido beveik 150 dronų. Tuo tarpu per Ukrainos rengiamas atsakomosios atakas Rusijos pietuose Krasnodaro srityje netoli rusų okupuoto Krymo pusėsalio kilo gaisras vienoje didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Rusija skelbėsi per naktį daugiau nei 10 stryčių, įskaitant Maskvą, iš viso perimusi per 200 Ukrainos dronų. Venesuelai po dviejų galingų žemės drebėjimų prašant tarptautinės pagalbos, vyriausybė tvirtina sprendimą dėl Lietuvos pagalbos misijos. Į Venesuelą per Vokietiją dar šiandien turėtų iškeliauti dvi gelbėtų ir medikų komandos. Tuo tarpu iki vakar vakaro, trečiadienį įvykusių dviejų galingų žemės drebėjimų aukų skaičius priartėjo prie 1,5 tūkstančio, dar 10 000 žmonių tebelaikomi dingusiais. Šalyje įsivyravus karštiems orams, o rytoj žadant dar didesnę kaitrą. Darbo inspekcija primena, kad jei karštis kelia pavojų darbuotojo sveikatai, šis gali atsisakyti dirbti. Dėl to anot inspektorių visų pirma reikėtų tarti su darbdaviu, o šiam piktybiškai atsisakius atsižvelgti aplinkybės, kreiptis į inspekciją. Taip pat, jei įmanoma, galima kreiptis į darbuotojų atstovą, saugai ir sveikatai. Specialistai pažymi, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingų atsitikimų darbe rizika. Esant aukštesnei nei 28 laipsniai temperatūrai, lauke dirbantys žmonės nes turi būti aprūpinti vandeniu, dėvėti atitinkamus lengvus šviesius drabužius, galvos apdangalus. Darbuotojams turi būti suteikiamos atsigaivinimo pertraukėlės, darbdaviai turi užtikrinti, kad lauke nebus dirbama karščio piko valandomis. Šiauliai kviečia į rožių žydėjimo šventę. Tradiciškai paskutinį birželio sekmadienį Chaimo Frenkelio vilos rožyne vyksta visai šeimai skirta šventė rožės kodas. Šiame istorinėme parke žydi 1873 rožių krūmai. Svečiai gali ne tik jomis grožėtis, bet dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose, stebėti šokėjų pasirodymus, žaisti lauko žaidimus, taip pat paragauti išskirtinių rožių įkveptų desertų. Apie orus. Šiandien bus giedra ir sausa. Oro temperatūra kils iki 31-36 laipsnių karščio. Šiuo metu vyruje 25-26 laipsnių šiluma. Radio Fiesta. Latino ritmu.

Latino ritmu Radio Fiesta. Come on, get

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.
4: Latino ritmu.

0: Latino ritmu. Radio Fiesta.
1: Sofia, tu gestes.

0: место.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Toliau auga įtampa Persijos įlankoje, Irano revoliucinė gvardija smogė kaimininiuose Kuveite ir Bahreine esantiems amerikiečių kariniams objektams. Savo ruožtu Jungtinių valstijų karinės pajėgos antrą dieną bombardavo Iraną, kaip atsaką į kelis išpolius prieš prekybinius laivus Ormuzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar socialiniuose tinkluose vėl pagrasino sunaikinti Iraną, jei Vašingtonas bus priverstas tęsti karą. Dvi Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos išvyksta į tarptautinės pagalbos misiją Venezueloje. Ja šį ryt nuotoliu tvirtina vyriausybė. Iš viso į Venezuelą vyksta 40 civilinės saugos, medicinos ir gelbėjimo specialistų su ekstremaliums sąlygoms pritaikyta įranga bei kinologai su šunimis. Šalyje įsivyravus karštiems orams, o rytoj žadant dar didesnę kaitrą, darbo inspekcija primena, kad jei karštis kelia pavojų darbuotojų sveikatai, šis gali atsisakyti dirbti. Dėl to anot inspektorių visų pirma reikėtų tarti su darbdaviu. Sinoptikų teigimu, rytoj oro temperatūra daugelyje šalies vietovių kils iki 32-37 laipsnių karščio. Ne tik dirbantiems laukia, bet visiems primenama pasirūpinti sveikata, būnant gamtoje, atsargiai elgtis su ugnimi ir vandenyje. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai artimoje aplinkoje smurtavusio kolegos. Kauno prokuroras Juozas Bagdonavičius įtariamas sumušę žmoną. Vakar pavakarė į Kauno ligoninę iš namų pristatyta moteris paaiškino tą pačią dieną konflikto metu buvusi sumušta savo vyro, kuris yra minėtas prokuroras. Pasaulio futbolo čempionate paryčiais baigėsi grupių etapas ir jau aiškios visos 16 finalio poros. Dėl vietos 8 finalyje kovo jau šį vakarą pradės Pietų Afrikos ir Kanados rinktinės. Rytoj susitiks Brazilija ir Japonija, bei Vokietija ir Paragvajus. Kitomis dienomis žais Nyderlandai ir Marokas, bei Dramblio kaulo krantas ir Norvegija, Prancūzija ir Švedija, bei Meksika ir Ekvadoras, Anglija ir Kongas, bei Belgija ir Senegalas. Toliau amerikiečiai susikaus su bosniais, ispanais su austrais, portugalais su kroatais, šveicarais su alžyriečiais, o australais su egiptiečiais. Galiausiai kitą šeštadienį 16 finalio etapą užbaigs dvi kovos tarp Argentinos ir Žaliojo kyšulio bei Kolumbijos ir Ganos rinktinių. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa. Oro temperatūra kils iki 31-36 laipsnių karščio. Šiuo metu šalyje yra apie 26-28 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radio Fiesta.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.
4: Let's go.

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Vyriausybė pritarė pagalbos Venesuelai misijai, į žemės drebėjimų nusiaubtą šalį siunčia gelbėtų ir medikų. Venesuelai prašant tarptautinės pagalbos į šalį per Vokietiją dar šiandien turėtų iškeliauti dvi komandos. Vienoje 20 darbo įgriuvėsiuose apmokytų ugnigesių gelbėtųjų, du pasieniečių kinologai su šunimis bei du greitosios pagalbos medikai. Antrą komandą sudaro 15 medikų iš įvairių gydymo įstaigų ir 5 ugnigesiai logistai. Tuo tarpu iki vakar vakaro, trečiadienį įvykusių dviejų galingų žemės drebėjimų aukų skaičius priartėjo prie 1,5 tūkstančio. Dar 10 000 venesueliečių tebelaikomi dingusiais. Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje neformalioje aplinkoje susitiko su šios šalies, kitų Baltijos valstybių ir Rumunijos prezidentais. Aptartas ES ir NATO rytinio flango saugumo bei gynybos stiprinimas, taip pat būtinybė toliau remti Ukrainą, transatlantinių santykių perspektyvos ir pasirengimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Nausėda pabrėžė, jog suprantant, kad Rusijos imperinės ambicijos nesibaigia Ukraina, privalu nuosekliai stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus bei kovo su hibridinėmis grėsmėmis. Per naktinę Rusijos oro ataką prieš Ukrainą balistinių raketų taikiniu tapo sostinė Kijevas, sužaloti mažiausiai du civiliai, kilo gaisrų. Be raketų į Ukrainą rusai paleido beveik 150 dronų. Tuo tarpu per Ukrainos rengiamas atsakomosios atakas Rusijos pietuose Krasnodaro srityje, netoli rusų okupuoto Krymo pusėsalio, kilo gaisras vienoje didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Pasaulio futbolo čempionate aiškios jau visos 16-finalio poros, dėl vietos 8-finalyje kovo jau šį vakarą pradės Pietų Afrikos ir Kanados rinktinės. Rytoj susitiks Brazilija ir Japonija bei Vokietija ir Paragvajus. Kitomis dienomis žais Niderlandai Marokas ir Dramblio kaulo krantas Norvegija, Prancūzija Švedija ir Meksika Ekvadoras, Anglija Kongas ir Belgija Senegalas. Toliau amerikiečiai susikaus su bosniais, ispanais su austrais, portugalais su kroatais, šveicarais su alžyriečiais, o australais su egiptiečiais. Galiausiai kitą šeštadienį etapą užbaigs dvikovos tarp Argentinos ir žaliojo kyšulio bei Kolumbijos ir Ganos rinktinių. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa, oro temperatūra 31-36 laipsniai karščio. Rytoj išliks karšta, vietomis tikėtinas trumpas lietus su perkūnija. Naktį bus 18-23 šilumos, dieną oras kais iki 32-37 laipsnių, vakariniuose rajonuose bus 26-31.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Išlydėjo tos Venezuelą vykstančios Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos. Šalijos pasieks per Vokietiją. Prieš tai šįryt vyriausybė pritarė pagalbos Venezuelai misijai. Trečiadienį dviejų galingų žemės drebėjimų nusiaubta šalis prašo tarptautinės pagalbos. Iš Lietuvos Venezuelą vyksta iš viso 40 civilinės saugos, medicinos, gelbėjimo specialistų su ekstremaliom sąlygoms pritaikyta įranga bei kinologai su šunimis. Venezuelai taip pat siunčiamas maždaug 20 tonų humanitarinės ir medicininės pagalbos krovinys. Krašto apsaugos ministerija įdarbins papildomų žmonių prižiūrėti, kaip naudojamos pagal ES programas skiriamos lėšos gynybai. Iš šios pareigas jau atrinkti konkrečių kompetencijų ir patirties turintys asmenys. Beveik 1 milijardą eurų siekiantis pirmas avansinis mokėjimas pagal ES programą Lietuva pasiekė šią savaitę. Iš viso krašto apsaugai ilgalaikėmis paskolomis bus skirta beveik 6,5 milijardo eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje neformalioje aplinkoje susitiko su šios šalies kitų Baltijos valstybių ir Rumunijos prezidentais. Aptartas ES ir NATO rytinio flango saugumo ir gynybos stiprinimas, taip pat būtinybė toliau remti Ukrainą, transatlantinių santykių perspektyvos ir pasirinkimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Nausėda pabrėžė, jog privalu nuosekliai stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus bei kovas su hibridinėmis grėsmėmis. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai artimoje aplinkoje smurtavusio kolegos. Kauno prokuroras Juozas Bogdanavičius įtariamas sumušė žmoną. Vakar pavakarį Kauno ligoninė iš namų pristatyta moteris paaiškino tą pačią dieną konflikto metu buvusi sumušta savo vyro, kuris yra minėtas prokuroras. Aplinkybės bus nustatytos tyrimo metu. Šiauliai kviečia į rožių žydėjimo šventę. Tradiciškai paskutinį birželio sekmadienį Chaimo Frenkelio vilos rožyne vyksta visai šeimai skirta šventė Rožės kodas. Šiame istorinėme parke žydi 1873 rožių krūmai. Svečiai čia gali ne tik jomis grožėtis, bet dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, edukacijose, žaisti lauko žaidimus, taip pat paragauti išskirtinių rožių įkveptų desertų. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa, oro temperatūra 31-36 laipsniai karščio. Rytoj išliks karšta, vietomis tikėtinas trumpas lietus su perkūnija. Naktį bus 18-23 šilumos, dieno oras kais iki 32-37 laipsnių, vakariniuose rajonuose bus 26-31.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: moi.
1: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Iš Lydėtos į Venezuelą vykstančios Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos. Prieš tai šįryt vyriausybė pritarė pagalbos Venezuelai misijai. Ten vyksta iš viso 40 civilinės saugos medicinos ir gelbėjimo specialistų su specialia įranga bei kinologai su šunimis. Iki vakar vakaro Venezuelos žemės drebėjimo aukų skaičius priartėjo prie 1,5 tūkstančio, dar 10 tūkstančių tebelaikomi dingusiais. Tuo tarpu krizių valdymo centras kol kas neturi duomenų, kad per žemės drebėjimą Venezueloje būtų nukentėję Lietuvos piliečiai. Toliau auga įtampa Persijos įlankoje. Bahreinas ir Kuveitas praneša, kad jų teritorijos apšaudytos Irano raketomis ir dronais, bei griežtai smerkia naują Teherano išpuolį. Prieš tai Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais, abi pusės kaltina vieną kitą trapių paliaubų pažeidimais. Vašingtonas teigia atsakantis į kelis išpuolius prieš prekybinius laivus ir Muzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar socialiniuose tinkluose vėl pagrasino sunaikinti Iraną, jei Vašingtonas bus priverstas tęsti karą. Per naktinę Rusijos oro ataką prieš Ukrainą balistinių raketų taikiniu tapo sostinė Kijevas. Sužaloti bendu civiliai kilo gaisrų. Be raketų į Ukrainą rusai paleido beveik 150 dronų. Tuo tarpu per atsakomosios atakas Ukraina smogė dviem Rusijos naftos perdirbimo gamykloms Krasnodaro krašte ir Jaroslavlio srityje. Šalyje įsivyravus karštiems orams, o rytoj, žadant dar didesnę kaitrą, darbo inspekcija primena, kad jei karštis kelia pavojų, darbuotojo sveikatai šis gali atsisakyti dirbti. Dėl to nuo inspektorių visų pirma reikėtų tartis su darbdaviu, o šiam piktybiškai atsisakius atsižvelgti aplinkybės, kreiptis į inspekciją. Specialistai pažymi, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingų atsitikimų darbe rizika. Tad lauke dirbantys žmonės turi būti aprūpinti vandeniu, dėvėti atitinkamus drabužius, galvos apdangalus, daryti atsigaivinimo pertraukėles. Sinoptikų teigimu, rytoj oro temperatūra daugelyje šalies vietovių kils iki 32-37 laipsnių, ne tik dirbantiems lauke, bet visiems primenama pasirūpinti sveikata, būdant gamtoje atsargiai elgtis su ugnimi ir vandenyje. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa, oro temperatūra 31-36 laipsniai karščio. Rytoj išliks karšta, vietomis tikėtinas trumpas lietus su perkūnija. Naktį bus 18-23 šilumos, dieną oras kais iki 32-37 laipsnių, vakariniuose rajonuose bus 26-31.
0: Radio Fiesta.

radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Iš lydėtos į Venezuelą vykstančios Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos, prieš tai šį rytą vyriausybė pritarė pagalbos Venezuelai misijai. Ten vyksta iš viso 40 civilinės saugos medicinos ir gelbėjimo specialistų su specialiai įranga bei kinologai su šunimis. Iki vakar vakaro Venezuelai žemės drebėjimo aukų skaičius priartėjo prie 1,5 tūkstančio, dar 10 tūkstančių tebelaikomi dingusiais. Tuo tarpu krizių valdymo centras kol kas neturi duomenų, kad per žemės drebėjimą Venezueloje būtų nukentėję ir Lietuvos piliečiai. Toliau auga įtampa Persijos įlankoje. Bahreinas ir Kuveitas praneša, kad jų teritorijos apšaudytos Irano raketomis ir dronais, bei griežtai smerkia naują Teherano išpuolį. Prieš tai Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais, abi pusės kaltina vieną kitą trapių paliaubų pažeidimais. Vašingtonas teigia atsakantis į kelis išpuolius prieš prekybinius laivus ir Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar socialiniuose tinkluose vėl pagrasino sunaikinti Iraną, jei Vašingtonas bus priverstas tęsti karą. Per naktinę Rusijos oro ataką prieš Ukrainą balistinių raketų taikiniu tapo sostinė Kijevas, sužaloti bendų civiliai kilo gaisrų. Be raketų į Ukrainą rusai paleido beveik 150 dronų. Tuo tarpu per atsakomosios atakas Ukraina smogė dviem Rusijos naftos perdirbimo gamykloms Krasnodaro krašte ir Jaroslavlio srityje. Šalyje įsivyravus karštiems orams, o rytoj, žadant dar didesnę kaitrą, darbo inspekcija primena, kad jei karštis kelia pavojų, darbuotojo sveikatą išis gali atsisakyti dirbti. Dėl to nuo inspektorių visų pirma reikėtų tarti su darbdaviu, o šiam piktybiškai atsisakius atsižvelgti aplinkybės, kreiptis į inspekciją. Specialistai pažymi, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingų atsitikimų darbe rizika. Tad laukia dirbantys žmonės turi būti aprūpinti vandeniu, dėvėti atitinkamus drabužius, galvos apdangalus, daryti atsigaivinimo pertraukėles. Sinoptikų teigimu, rytoj oro temperatūra daugelyje šalies vietovių kils iki 32-37 laipsnių, ne tik dirbantiems lauke, bet visiems primenama pasirūpinti sveikata, būdant gamtoje atsargiai elgtis su ugnimi ir vandenyje. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa, oro temperatūra 31-36 laipsniai karščio. Rytoj išliks karšta, vietomis tikėtinas trumpas lietus su perkūnija. Naktį bus 18-23 šilumos, dieną oras kais iki 32-37 laipsnių, vakariniuose rajonuose bus 26-31.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Kino žvaigždė Charlize Theron yra labai universali aktorė. Ji puikiai susitvarko su draminiais vaidmenimis, tuo pačiu ji labai gerai ir tvirtai jaučiasi ir veiksmo filmų filmavimo aikštelėse. Filme Apex ji turi gerą progą pademonstruoti savo puikią formą ir tai yra išgyvenimo drama apie vieną moterį, kuri po labai skaudžios netekties Norvegijos kalnuose leidžiasi į nusiraminimo ir užsimiršimo kelionę po Australiją. Viskas klojasi puikiai, kol viename parke ji nesusipažįsta su iš pažiūros labai mielu vyruku, kuris jai padeda gerais patarimais, kaip nepasiklysti Australijos platybėse. Bet pasirodo, kad po mielos šypsenėlės slepiasi pavojingas psichopatas, kuris pagrindinė veikėja įvilioja į pavojingą žaidimą gyvenk arba mirk. Šis filmas turėtų patikti tiems, kas mėgsta laukinę gamtą, ekstremalų sportą ir taupo eurus kelioniai į Australiją. Jo nerekomenduojame tiems, kas bijo aukščio ir kalnai tikrai nėra juos žavinti stichija.
0: Latino ritmo radio fiesta.

Radio Fiesta Latino Ritmo. Radio Fiesta.lt и Radios.lt интернете. Radio Fiesta. FM Vilniuje 93 ir 6 FM Kaune.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Jau šį rudenį Vilniaus Mažasis teatras žiūrovams pristatys išskirtinę premjerą – pirmąją Karlo Goldonio vasaros trilogijos dalį Vasarotojų karštinė. Vienas svarbiausių Europos dramaturgų kūryba Lietuvos scenoje pasirodo retai, todėl būsimas spektaklis taps ne tik naujojo teatro sezono premjera, bet ir reikšmingų kultūrinių įvykių. Galimybė iš naujo atrasti autorių, kurio pjesėse 18 amžiaus pasaulis netikėtai tiksliai atspindi šiandienos žmogų. Goldonio dramaturgijoje telpa ir komedija, ir socialinė satyra, ir subtilus egzistencinis liudesys. O jo personažų troškimai, saviapgaulė, nuolatinis noras atrodyti geresniems ir gyventi ne pagal galimybės, skamba stebėtinai šio laikiškai. Ši premjera taps pirmuoju didesnio kūrybinio sumanimo žingsniu. Per artimiausius metus žiūrovams planuojama pristatyti visą Vasarotojų trilogiją. Jis scenoje skleisis kaip trys savarankiški, tačiau tarpusavyje susiję kūriniai. Kol žiūrovai laukia rudens premjeros, teatras gyvena intensyviu kūrybiniu ritmu. Vyksta pirmosios trilogijos dalies repeticijos. Pasak kūrėjų, tai ne tik naujo spektaklio gimimas, bet ir ilgos meninės kelionės pradžia. Joje Goldonio dramaturgija tampa būdu kalbėti apie šiandienos visuomenę, jos nerimą, tuštybę, vienatvę ir nuolatinį laimės ieškojimą. Teatro vadovė režisierė Tuminaitė atskleidžia, kad Vasarotojų trilogija jai yra vienas sudėtingiausių ir kartu svarbiausių pastarųjų metų kūrybinių sumanimų. Pasak jos, tai ne vien atskiro spektaklio statymas, o ilgalaikė meninė konstrukcija, reikalaujanti ne tik režisūrinės intuicijos, bet ir gebėjimo matyti visą trilogijos architektūrą dar prieš pradedant pirmąją dalį.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.
2: El

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Japonai, kurdami savo produktus, dažnai galvoja apie tai, kad jie būtų patrauklūs ir kitų šalių gyventojams. Galbūt dėl to jūsų kurtų kompiuterinių žaidimų ar animacinių filmų herojai kartais nieko neprimena japonų. Ūsuoti santechnikai, Mario ir Luigi visiškai nepanašus į japonus, bet būtent tekančio saulės šalyje jie buvo sukurti ir užkariavo visą pasaulį. Jau seniai šio kompiuterinio žaidimo herojai ne tik užsikimšusių vamzdžių išvalymų užsiima. Jų kvalifikacija jau seniai neapsiriboja vien statybomis, šie drąsūs ir greiti vyrukai gali ir kokią pagrobtą princesę išgelbėti, ir visai nesvarbu, kad tai padaryti reikia nuskridus į visai kitą planetą. Būtent tokiais darbais išėję vaikų pamilti herojai užsiima filme Super Mario Galaxy. Ir čia jų nuotykiai tampa panašus į tai, ką mes matome filmuose Žvaigždžių karai ar Jūros periodo pasaulis. Šiame filme atsiranda naujų veikėjų tiek tarp geriečių, tiek ir tarp blogiečių, tad prieš ką ir už ką kovoti tikrai yra. O šaunusis duetas papuola į labai sunkias situacijas, iš kurių išsikapstyti jiems nėra taip paprasta. Ir be draugų pagalbos jie tikrai neišsiverstų. Šio animacinio filmo moralas yra animacijoje labai dažnai sutinkamas. Tu neprivalai būti pačiu didžiausiu ir stipriausiu, bet jei esi geras ir drąsus, bei turi gerų draugų, tu gali įveikti ir didžiausią blogį.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Antonio Vivaldi kūrinys Metų laikai yra vienas populiariausių ir labiausiai atpažįstamų klasikinės muzikos kūrinių. Jį ko gero yra girdėję ir tie, kurie klasikinė muzika nelabai domisi. Būtent šis kūrinys yra įkvėpęs sukurti serialą Four Seasons ir būtent Vivaldžio muzika sudaro šio serialo garso takelį. Tai istorija apie draugų kompaniją ir mes tik šiek tiek sužinome, ką jie veikia gyvenime. Svarbu yra tai, kad didžiausias metų šventės, dažnai ir atostogas, jie praleidžia kartu. Ir tie susitikimai kartais nebūna labai sklandus. Kiekvienas iš serialo herojų turi didesnių ar mažesnių problemų, ne visų šeimynis gyvenimas yra nusisekęs ir natūralu, kad šiek tiek padauginus vinelio, tos problemos iškyla į paviršių. Kyla nemažai ginčių ir konfliktų. Bet galų gale draugystė nugali ir jie jau pradeda laukti kitų švenčių, kuomet pilnai tikėtina visa ši istorija pasikartos iš naujo. Šis serialas turėtų patikti tiems, kam šiuo metu yra plius minus 50 metų ir jie tos gyvenimo druskelės jau yra kaip reikiant paragavę. Šį serialą rodo platforma Netflix.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Hay el químico Tiny.
1: FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Filmas Liūtas karalius yra vienas sėkmingiausių Disney'aus kompanijos projektų. Didelės šlovės sulaukė ir tai pavadintas miuziklas, kuris ir šiais laikais yra rodomas daugelyje pasaulio scenų. Galų gale prie šios jaudinančios istorijos buvo sugrįžta ir animacijos gerbėjai gali pasidžiaugti naujų filmų, kuris vadinasi Mufasa. Tai yra filmo apie Liūtą karalių priešistorė ir tesinys. Čia pasakojama, kaip Mufasa tapo žvėrių karaliumi ir kokį ilgą ir pavojingą kelią jam reikėjo nueiti. Jaunas liūtukas didelio potvinio metu pasimeta nuo savo tėvų ir atsiduria labai toli nuo namų. Išlaikęs tam tikrus išbandymus, jis yra priimamas į naują šeimą, bet ją persekioja didelių baltų liūtų banda ir Mufasa su savo draugais turi ieškoti naujo prieglobščio. Prasideda ilga išgyvenimo kelionė, kurios metu Mufasai ir kompanijai kyla gausybė įvairiausių pavojų. Šis filmas taip pat yra miuziklas, kuriame gausų šaunių muzikinių intarpų. Tad jis patiks ir tiems, kas filmus mėgsta dėl juose skambančios muzikos.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programė

Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

место.

and call the fucking sun sight. Latino ritmo. Full heart.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien. Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA įvardijo 4 astronautus, kurie dalyvaus kitais metais vyksiančioje 3-ojoje Artemis misijoje. Ši ketveriukė mėnulyje nenusileis, bet būsimą nusileidimą repetuos, atliks svarbių manevrų Žemės orbitoje. Tai būtina ruošiantis 2028-iesiems, kurie ir bus paženklinti dar vienu žmonių nusileidimu mėnulio paviršyje, pirmąsyk nuo 1972. Trečiai Artemis misijai vadovaus amerikietis Rendis Bresnikas, kosmose lankęsis 2 kart ir iš viso ten praleidęs 149 dienas. Erdvėlaivį pilotuos Luka Parmitanas, italų astronautas iš Europos kosmoso agentūros. Dar 2 misijos specialistai – Frankas Rubijas ir Andrė Douglas – amerikiečiai. Pirmasis kosmose jau yra pabuvojęs, o Andrė Douglas tai bus pirmasis skrydis, tiesa jis turi darbo patirties su autonominėmis sistemomis, robotika ir mėnulio tyrimais. Žiniasklaida pastebi, kad įgulos sudėtis įdomi, ją sudaro ir patyrę astronautai ir naujokas. Apskritai NASA skuba nuskraidinti žmonių į mėnulį, tai daugiausia lemia geopolitinė konkurencija, nes Kinija yra įsakiusi siekį savo piliečių į mėnulį nuskraidinti iki 2030-ųjų. Tačiau amerikiečiams dar yra neįspręstų kai kurių techninių klausimų. Taip pat praeityje yra įvykę klaidų, kurias būtina kuo skubiau užtaisyti.
1: Radio Fiesta.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Patricija Komvel yra garsi ir labai produktyvi detektyvinių istorijų kūrėja, kurios kelios knygos yra išleistos ir Lietuvoje. Garsiausios ir sėkmingiausios jos knygos yra apie teismo medicinos ekspertę Kei Skarpetą, kuri taip pat turi ir detektyvės talentą. Apie tokius žmonės dažnai sakoma, kad jie turi šeštąjį jausmą ir jiems pavyksta į vieną sujungti tuos taškus, kurių kiti net nepastebi. Skarpeta taip vadinasi detektyvinis serialas, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka kino žvaigždė Nicole Kidman. Ji taip pat yra šio serialo prodiuserė. Įdomus šis serialas yra ir tokiame bulvariniame kontekste, nes išsiskyrusi Kidman čia vaidina su kitu garsiu aktoriumi iš Australijos, Simonu Bakeriu, kurį mes pažįstame kaip mentalistą. Ir panašu, kad šio serialo filmavimo metu tarp jų užsimezgė ne tik kolegiški santykiai. Na, o pačiame seriale Kidman veikėja aiškinasi kelias žiaurias žmogžudystės. Ji labai greitai pradeda jausti, kad kažkas labai galingas pradeda kištis į jos tyrimą ir paaiškėja, kad čia yra įsikišusios vyriausybinės slaptosios tarnybos, kurios užsiema nelabai legaliais ir etiškais eksperimentais. Šį įtemptą serialą galite pažiūrėti platformoje Amazon Prime Video.
0: Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Калбам апе кино.
2: Rubrikoje kalbam apie kiną, tikrai nedažnai kalbame apie braziliškus filmus ir tikrai smagu, kad galime praplėsti šios rubrikos geografiją ir apie vieną labai mielą brazilišką filmą pakalbėti. Jis vadinasi Karamelo. Tai yra Brazilijoje populiari šunų veislė ir šis gyvūnas yra vienas iš Brazilijos nacionalinių simbolių. Toks yra ir vieno benamio šuns vardas. Siekdamas surasti maisto, šis labai smalsus ir energingas šunelis užsuka į vieno prabangaus restorano virtuvę ir ten sukelia tikrą chaosą. Bet šis nuotykis jam tampa gyvenimą keičiančią patirtimi. Jį priglaudžia šio restorano šefas ir jie pradeda gana sudėtingą bendrą gyvenimą. Gatvėje visą gyvenimą praleidęs Karamelo sunkiai apsipranta tarp keturių sienų ir dėl to kenčia ne tik batai, pagalvės, bet ir baldai ir sienos. Norėdamas šiek tiek šunelį išmokyti gerų manierų, pagrindinis filmo herojus užsuka į vieną šunų prieglaudą, kurioje bando jį šiek tiek padresuoti. Ten jis sutinka simpatišką merginą, su kuria užsimezga graži meilės istorija, kuriai iššūkį meta sunki liga. Apie ją, pasinaudodamas savo šunišką nuojautą, pagrindiniam filmo herojui, būtent Karamelo ir praneša. Šis filmas tikrai patiks šunų mylėtojams, taip pat jį rekomenduojame ir tiems, kam įdomi kulinarija ir prabangių restoranų užkulisiai.
0: Latino ritmo.

0: Latino ritmu Radio Fiesta.
1: The perfect melody, you know?

0: fiesta. Mokslas šiandien.
1: Šią vasarą pasaulyje gali padaugėti ekstremaliųjų orų reiškinių, skelbia Pasaulio meteorologijos organizacija. Jos duomenimis yra 80% tikimybė, jog birželį, liepą, rugpjūtį susiformuos šildantis El Niño srovės orų fenomenas. Tai natūralus klimato reiškinys, sušildantis paviršiaus temperatūrą centrinėme ir rytinėme pusiaujo ramiajame vandenyne, atnešantis pasaulinius vėjus, slėgio ir kritulių pokyčius. Paprastai jis kartojasi kas 2-7 metus ir trunka nuo 9 iki 12 mėnesių. Praėjęs El Niñas prisidėjo prie to, kad 2023 buvo vieni karščiausių metų istorijoje, o 2024 metai pasiekė visų laikų rekordą. Maždaug 1,5 Celsijaus viršijo 1850-1900 metų iki pramoninio laikotarpio vidurkį. Tad mokslininkai ragina jau dabar ruoštis šių mečiam El Niño reiškiniui. Matysiasi gali sustiprinti sausras ir smarkias liūtis, bei padidinti karščio bangų riziką tiek sausumoje, tiek vandenyne. Kalbant apie konkrečius regionus, didžiausios grėsmės prognozuojamos Pietų Azijoje, Didžiajame Afrikos kišulyje ir Centrinėje Amerikoje. Tikimasi, kad iš ankstinis įspėjimas padės ypač klimato pokyčiams jautriems sektoriams, tokiems kaip žemės ūkis, vandentvarka, energetika ir sveikatos apsauga.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Amerikoje yra nufilmuota nemažai filmų ir serialų, kurių veiksmas vyksta kokiame nors mažame miestelyje. Ir kaip tik pradeda atrodyti, kas gi ten įdomaus gali nutikti, prasideda labai įdomus dalykai, kuriuose dažnai netrūksta paslapčių, mistikos ir siaubo elementų. Ko gero garsiausias čia yra legendinis Twin Peaks'as ir iš šios operos yra ir serialas Widow's Bay, kurį rodo platforma Apple TV+. Tai istorija apie nedidelę salą, kurioje gyvena apie 3000 žmonių. Ir šiai bendruomeniai vadovauja jaunas ir naujas meras, kuris išvelgia šios salos turistinį potencialą ir stengiasi visą tai išplėtoti. Bet koja kiša senos su sala susijusios istorijos, kurios, kaip vėliau paaiškėja, nėra visiškai iš piršto lauštos. Saloje pradeda vykti keisti dalykai, joje pradeda atsirasti keistų personažų ir visa tai yra pagardinama siaubo padažu. Garsus režisierius Guillermo del Toro pasakė, kad tai geriausias jo matytas serialas per daugelį metų, o šis žmogus žino, ką kalba ir galbūt vertėtų šiuo serialu pasidomėti ir jį pažiūrėti.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: ritmu. Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Saulėtos dienos vieniems yra ilgai lauktas malonumas, kitiems priminimas, jog teks riboti laiką lauke. Išbertą patinusią ir niežtinčią odą žmonės dažnai painioja su nudegimu saulėje ar alergija saulės kremui. Tačiau šie simptomai gali signalizuoti atvirą odos vietų uždegimą, fotodermatitą. Taip yra vadinamas imuninės sistemos atsakas, kai oda ultravioletinius saulės spindulius suvokia kaip grėsmės šaltinį. Organizmo reakcija į saulės spinduliuotę gali pasireikšti ir visiškai sveikam žmogui, ypač vasaros pradžioje, kai oda dar nepripratusi prie intensyvios saulės šviesos. Fotodermatitas turi kelias formas – fototoksinę, fotoalerginę reakciją bei polimorfinę šviesos egzemą, kuri yra pati dažniausia. Bėrimai ant odos nebūtinai gali atsirasti iš karto, jie gali pasirodyti po keletos valandų ar keletos dienų nuo praleisto laiko saulėje. Žmonės, susidurintis su šia odos reakcija, pirmą kartą linkia manyti, jog ją paprasčiausiai iššaukė per ilgas buvimas saulėje. Tačiau šis organizmo atsakas gali būti ir alerginė reakcija. Dažniausia fotodermatito forma – poliforminė šviesos egzema. Įprastai kūno vietos, kurios turėjo kontaktą su saulės šviesa, pasidengė bėrimais. Pasak specialistų, iki vasaros sezono vidurio šios formos simptomai susilpnėja, nes oda palaipsniui prisitaiko prie ultravioletinės spinduliuotės. Ši forma dažniausiai būdinga moterims ir jaunesnio amžiaus žmonėms. Bėrimas atsiranda ant rankų, krūtinės ir kaklo. Stebint fotodermatito simptomus, visų pirma reikėtų naudoti saulės kremą nemažiau kaip su 50 plus apsauginiu filtru. Apsaugą nuo saulės reikėtų gausiai tepti ant odos likus 20-30 minučių iki išėjimo į lauką ir pakartotinai kas 2 valandas. Rekomenduojame rinktis mineralinės apsaugos kremus, kurie paprastai geriau toleruojami žmonių turinčių jautrią odą ir rečiau sukelia dirginimą. Sezono pradžioje siūloma laipsniškai pratinti odą prie saulės, vengti ilgo buvimo lauke nuo 11 iki 16 valandos. Jei berimtų ant odos vis atsikartoja, reikėtų kreiptis į gydytoją, kuris paskirs antihistamininius vaistus arba tam tikrus kremus, slopinančius uždegimą ir imuninę odos reakciją.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Tiems vyrams, kuriems šiuo metu yra plius minus 50 metų, yra ganėtinai sunku prisitaikyti prie šių laikų. Suprasti moteris ir suprasti, kad bendravimo su jomis taisyklės jau pasikeitė ir moterų vaidmuo šeimoje ir visuomenėje taip pat yra kitoks. Tokios problemos kamuoja keturis pagrindinius ispanų serialo Alpha Male herojus. Tai seni draugai, kuriems gyvenime ne vienodai pasisekė, bet tai netrukdo jiems dažnai susitikti ir išlenkti alaus bokalą. Tai dar jie turi galimybę išsipasakoti savas problemas ir dauguma jų yra susijusios su moterimis. Šeimyninis vyrukų gyvenimas nelabai nusisekė ir suprasdami, kad laikas senka, jie įvairiais būdais dar bando sugrįžti į kavalierių rinką. Gyvenimas juos priverčia susipažinti su Tinderiu ir kitomis panašiomis programėlėmis. Ir būtent jų pagalba jie dažniausiai leidžiasi į nuotykių paieškas. Šį serialą sukūrė vyras ir žmona, tad jame randame ir ryškių moterų personažų. Ir jų gyvenime taip pat netrūksta įvairių permainų, kurios neretai išvirsta į tragikomiškus siužeto vingius. Šį serialą rodo platforma Netflix.
0: Radio fiesta.